0: are listening to Doomageddy's best source for Christ-honoring music, The Anchor.
1: Hello, tigpaminaw. Pwede ba akong mangutana kanimo sa labing importante nga pangutana? Kung mamatay ka karon, sigurado ka ba nga makaadto sa langit? Daghan ang tao nga wala makabalo, apan gusto sa Ginoo nga ikaw makabalo. Ang Biblia nag-ingon sa unang Juan 5:13, kini nga mga butang gisulat ko nganha kaninyo nga nagatuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayod nga kamo adunay kinabuhing dayon, ug aron kamo mutuo sa ngalan sa anak sa Dios. Kung asa kamo adto kung mamatay ka, kinahanglan mahibaluan sa dili pa ikaw mamatay. Awhagon ko ikaw nga himuon kini nga prioridad karon dayon, ang paghusay sa imuhang mahangturong destinasyon. Ang tubag anaa sa Biblia, sa gitawag nato nga ebanghelyo o maayong balita. Kini nga ebanghelyo sa Ingles ug Cebuano pwede nimong mabasa o mapaminawan sa among libreng Anchor Radio app. I-download kini karon sa ibcd.theanchor.app. Ayaw irisgo ang pag-adto sa impyerno. I-download ang among libreng app sa ibcd.theanchor.app. Og hibalui ang maayong balita gikan sa pulong sa Dios mahitungod sa gibuhat ni Hesus alang kanimo. Og kung unsaon paghibalo nga ikaw adunay kinabuhi nga walay katapusan.

Sa Juan 10:10, si Jesus miingon, "Ako mianhi aron sila unta makabaton og kinabuhi, og nga sila unta makabaton niini nga mas madagayaon." Kana nga kinabuhi nga gisulti ni Jesus, mao ang kinabuhi nga walay katapusan. Mianhi siya aron sa pagluwas sa makasasala, gikan sa silot sa sala, nga mao ang kamatayon sa imperno, nahimulag gikan sa Ginoo ug sa iyang kaluoy, hangtod sa kahangturan dito sa linaw nga kalayo. Dili gusto sa Dios nga moadto ka dito, gihigugma ka niya, ug naghimo siya og paagi para sa matag lalaki, babayi ug bata aron makaiskapo sa kalayo sa imperno. Ang tubag mao si Jesucristo, ang iyang kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw. Ang kinabuhing dayon kay usa ka gasa nga libre nga makaangkon sa tanan nga mutuo ni Jesus lamang alang sa kaluwasan. Gusto ba nimong masigurado o mabaluan nga langit maoy imong puyanan? Mahimo nimong husayon kana nga butang karon. Palihog i-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app. Sa among libreng app, imo makitaan sa Ingles o Cebuano ang mensahe sa Ebanghelyo. Nagasulti kanimo kung unsaon nga itudlo sa Biblia mahitungod unsaon para makasigurado mahibuluan nga ang atong mga sala gipasaylo na o kung unsaon nato para makauban sa kahangturan ang Dios dito sa langit. I-download ang app ug basaha o paminawa ang Ebanghelyo karon. Usbon ko pag-usab, i-download kini sa imong device pinaagi sa app pag-adto sa ibcd.theanchor.app.

Aduna ka ba'y kinabuhing dayon? Tingali naguna-una ka kung unsa ang mahitabo kanimo pagkahuman sa imong kamatayon. Ang kamatayon dili usa ka makapahimuot nga hilasgutan. Apan ang kamatayon usa ka kamatuoran nga kinahanglan at ubangon sa tanan. Daghan ang nagbuhat sa tanan nga ilang masarangan sa pagsulay sa pagpalugway sa ilang kinabuhi diri sa kalibutan. Apan walay tawo nga makalimbong ug makapugong sa kamatayon. Ang Biblia nagsulti kanato diha sa basahon sa Ebrehanon kapitulo 9 bersikulo 27 ug maingon nga kini gikatakda nangadto sa mga tawo nga sa makausa mamatay apan human niini ang paghukom. Ang matag tawo adunay gitakda nga kamatayon ug kana nga kamatayon dili mao ang katapusan. Kini gisundan sa usa ka paghukom. Andam ka ba sa pagatubang sa Dios? Adunay daghang impormasyon nga mikaylap kun unsa ang mahitabo ni anang adlaw. Subo nga una-unaon daghan ang nagkinabuhi karon ug naglaom lang sa labing maayo apan walay tinuod nga pagsabot kung unsa ang umalabot. Akong higala adunay rason nga ang Dios naghatag nato sa iyang mga pulong aron kita makabalo sa kamatuoran. Ani ang kamatuoran nga gikinahanglan nimong masayran? Una, nga kitang tanan makasasala. Ang matagtawo makasasala tungod kay ang matagtawo nga nahimugso gawas kang Hesukristo kaliwat ni Adan isip ilang amahan. Nakasala siya ug kana nga sala napasa kanato. Kitang tanan nagbuhat og sayop nga binuhatan. Sa Roma kapitulo 3 atong mabasa, ingon sa nahisulat, walay matarong, wala bisan usa. Walay usa nga nakasabot, walay usa nga nagapangita sa Dios. Ila sa tingob na himong walay kapuslanan, walay usa nga nagabuhat ug maayo, wala bisan usa. Dugang pasasamang kapitulo ni Apostol Pablo misulat kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Kitang tanan adunay parihas nga problema. Kini mao ang problema sa sala. Ang ikaduhang kamatuoran nga gikinahanglan nimong masabtan gikan sa pulong sa Dios mao nga ang sala. Nagbutang kanatong tanan ubos sa pagkahinukman kita pagahukman tungod sa atong mga sala. Ang Roma kapitulo 6 bersikulo 23 nagingon kay ang bayad sa sala mao ang kamatayan. Gisultihan kita pinaagi ni propeta Ezekiel ang kalag nga nagapakasala kini mamatay. Ang kamatayon mao ang silot sa sala nga dili nato malikayan. Kita sad-an ang sala gikinahanglang bayran. Ang bugtong bayad nga makatagbaw sa atong utang sa sala mao ang kamatayon. Kana nga kamatayon labaw pa sa usa ka lawas nga muadto sa lubnganan. Ang kamatayon mao ang walay katapusan nga pagkahimulag gikan sa Dios sa linaw nga kalayo. Pinadayag 20 bersikulo 14 nga nagingon, og ang kamatayon og impyerno gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Kini mao ang ikaduha nga kamatayon og si bisan kinsa nga wala makaplagi nga nahisulat diha sa basahon sa kinabuhi gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. O ang kamatayon moabot sa matag tawo og human sa kamatayon adunay paghukom. Og sila kinsang mga ngalan wala nahisulat sa basahon sa kinabuhi mupuyo sa kahangturan sa linaw nga kalayo. Pero na ako'y maayong balita para nimo. Laing kamatuoran gikan sa Biblia. Gibayran na ni Hesus ang imong sala. Daghan ang nakadungog bahin kang Kristo Hesus. Nakaila sila sa iyang ngalan apan wala sila makaila kaniya. Nakadungog sila sa iyang birhin nga pagkahimugso apan wala sila makasabot nganong importante kini. Nasayod sila nga siya namatay sa cross aron sa pagbayad sa atong mga sala. Apan wala sila masayod kung sa unsang paagi kini maaplikar ngadto kanila. Ang kamatuoran mao si Hesus mao ang anak sa Dios na tao sa usa ka birhen aron siya makabaton og lawas nga sama sa atong lawas. Apan walay sala nga kinaiya parihas kanato isip mga anak ni Adan. Siya perpekto. Apan siya namatay sa cross nga mao ang bayad sa mga sala nga wala niya nahimo. Gibayaran niya ang imong mga sala. Ang iyang bayad kay bugos nga bayad 100% sa atong mga sala
gibayaran ni Hesukristo. Siya gibutang sa usa ka walay sulod nga lubnganan ug unya human sa tulo ka adlaw maingon sa iyang gisaad. Siya nabanhaw gikan sa pagkamatay. Iyang gibuntog ang atong kaaway mao ang kamatayon. Ug tungod kay siya nabanhaw ug nabuhi, iyang gihatag kanatong tanan ang kinabuhi nga walay katapusan. Sa Roma 6:23, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon pinaagi ni Hesukristo na atong Ginoo. Ang kinabuhing dayon usa ka gasa o regalo. Gibayaran ni Hesus ug libre nga madawat sa tanan nga mutuo niini. Mao kana ang katapusang kamatuoran nga gusto nakong ipaambit kanimo. Mahimo kang maluwas ug mahibalo niini. Ang kinahanglan lang buhaton sa tawo aron maluwas mao ang pagtuo. Ang Efeso kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9 nagsulti kanato kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Ug kana dili sa inyong kaugalingon, kini ang gasa sa Dios, dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. Dili kita makahimo sa pagluwas aron maluwas. Gibuhat na ni Hesus ang tanan nga gikinahanglan aron maluwas. Ang tanan nga atong mahimo mao ang paghimo sa desisyon nga mutuo niini alang sa atong kaugalingon. O isalikway ang libre nga gasa sa kinabuhing dayon nga gibayran ug mahimong madawat nga libre gikan Hesukristo. Ang pagtuo diha sa human nga buhat ni Hesus mao lamang ang gikinahanglan aron ikaw makadawat sa kinabuhing dayon ug makahibalo niini. Ang pagkinabuhi sa laing adlaw nga nagduha-duha salig kang Hesukristo karon alang sa kaluwasan. Saligi lang siya, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong maayong mga buhat o sa imong simbahan o relihiyon. Si Hesus lamang ang makaluwas, salig kaniya karon. Pagkat-on pa pinaagi sa pag-download sa libreng Anchor Radio app.